Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Sim

Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Sim